0: So good.
1: Radio Centar. Studio Poreč. Radio Centar. Studio Poreč. 89,6 i 93,6 MHz.